0: ebe bi duona nka bi e be gye no no
1: esi wo no
0: o de kana no anu okwa hospital kwa da ho bi a wa moka kra anye ni 20,000 wa moka kra anye ni 15,000 ye praun ho ye praun ho ye praun afi sa ya de no ne beku sa ya de no na afi e beku enti ye woni pe mu omo nyade omo ayade ade omo akwa sinse do eku omo nyinaa no e wodi efiri sunsun mu nyade na
1: bi enye kwa wo
0: ena mi twa ho mfonyi kire wo no me telephone number sin ye 0545 0545 44 77 79 59 95 95 and I say 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 ofuru bedu fia na yade na ba onte se ni obi mu kasa ansam
1: no odu fia na yare na ba
0: ah odu fia na yade na ba
1: bi kura nso se de bi chire go da ya sabia ho yi ni ko fia o da sa
0: na sa tumi ni bi no no ondie chire nko hoda no akwa kwa yan yankum ade se me de pam no
1: opria kampo
0: da bi da bi maka chezo obi aya bo odu ya na ya tu odu ya do ko mpa e bo bi tumi ni ndie chire wo wa no no nka ho kra wo be ba fie
1: Boji suha o haya sadaba
0: na sa
1: budu fie na sa apuje de mu
0: eni ntino obi obi betumi aka kire me numie ni so de ne yale akompae ba enko mpae bo na se na obehu se wo ho ato wo be fie the same thing
1: unzi yesu kristo sa obi ya ye so ho na akwa no sa ya de no o twini fi kru na branting wo mu
0: ya
1: o ni ko kru no fi kru no si abontene
0: ya
1: fi kru na abontene na osare ya ni bi kese ensan ko chi bi mu ko nu bi
0: mu ko nu bi ya
1: is attacks no o ko
0: nu ko nu aya sanati
1: yo ya re no kristo sare ya no wa mana ensan mu ko nu bi o si en ko ko nu bi o bi so ko ko nu ho ko 10 times ye ma ye nyina be sa ba
0: ya
1: ti be bi ade ni aduade na se de ye chiri aya de ya re na be to so aba wudi edu nya no se yam pe bebi am wanko ne tumi no se ho na betra ko mu ha da de wa e be sa affecto
0: yeah e sa na tie
1: so udu fo ye we one wo sunsum yale no onye dey
0: enti wo mo sunsum yale de betumi am wa de wo every sunsum yale mu e ye bebi a ye hwehwe mu ti se me make cho se e kina wo ya de bia fabre santase nyine mfejeri ko jashe ni ye ye hwehwe mu hwe sampa
1: e ye honam
0: wo ya de ne honam a na ye sunsum ne mpo ye sunsum mu ya tu aduro ya bo udia bosum ne kudem motia san nyoma we ne adi identify hu se nipa we as nipa se mesi we ne hawo no se ne tie
1: bosu bi ade aduro so akye dio
0: ya
1: atu hu se sa ye bia o yade no
0: be ye to yade ma wa be ye e ma o nyade so a eno so ho nsem ye different ai be ye to nyade ma wa eno so ho nsem ye different nuno bi ho an da ya sum no ye hu se ya wa ne pane obi da ya sum no hu se odidi obi da ya sum no obi ka chen se wo ya de e be bo no nya no aduro da ya sum mu so fo safo apie ni kan mu ma ya de e bo no up to now wo nya duro ya de e
1: ba ko beten eni do beten aye
0: ai
1: biti ma hani pasa
0: sa nti so fo safo de ye kan se sa nyoma wo yina ye nim ni nyina akwan enu nti na ye ka kire se sa wo ya de atom ni kabra na prophet dr joseph mensa ye hwehwe na ebia na sa ya de mienu wei ene ha wo ebia na wo de ni esunsun na emum unya ehu a akade ye se wo de ka mani firi ho nti na wo da yale ene ye wo ni pani bi nso wo ho no a sofo safo omo ya de ni nye sunsun mu ya de
1: onemu yade
0: onemu yade
1: esusu enso predrem o ude drobi aka
0: emfa
1: na no ye drun nya na manase ye
0: aho no fo bi sa asem eya na de bia me ka